0: yesu ye due bo sawa mo fre police number na no mu di agro ebi frambulance na mu di o mo ho fa eti chese serious matter no kura ba na wo fre no mo nim se wo nso wo be di agro sofo me frambulance na nipa ne pekepe me kase please there is an accident ah no akate me afa me fre bia me nko na me jomi su me hu dia menye me nko anso afa me jona ka we dro no mo na ma stop no no agina we dro no ma stop no wo agina we dro no ma stop no wo agina ana afi e jigina no ho police barrier yes police barrier ya ko free police for na mom se de asinie sofo mi suma ni pa bia mi so mo koyo mo se ho ni station wo mo ho nyom adwuma komo a onamo so mpempai bo obi kura tem ya ye bompai se na ni bukura fu ti ya bet tv so se ye boa se bompai sofo mi se ade aba kwa me wura ho da very day pa ye ye jina kwa no ho na afi ho me ne ji o me se ye jina no ho more than one na afi ho me ne ji simple ko pe enu anu no wu na sofo owu ye no ne fom ena drink bi anu ko deliver drink no so ahwi agu ena tensi de atim se na she drink no tutum se nipa no no order drink no ne balance tensi de anko de ko ka ho ama no so onu anso de I don't know na ahwi agu na ne fom da ho na fom ne bere na wa save for no so my wife my wife na meka se we oba na otifi o I say a sin mu se nikunu bebi aye no na boy ba ko be john of far fun na m so be ho ye dey obe pekin na m se blan ye wadwuma fato ho na o de to ho me suma ga ba ko na m se kone kofa kofa police for bra ko police station na boy ni tu moto na boom oba na di police for me no buy police for ba na mo be call mo be direct traffic mo direct traffic for ye no mo so fre MTTU for se se na ye o madwuma omo so ba na omo de body bag white no mpeja na ye peja kwa brane sofo ne ye de ne to rubber nim na moja ne nechi utim se ka ne twe na sese ya na ma ro wo se me se police ne ne fa fo na ye jo no na fo ne bele my wife ana me busa police incentive se ofra o ma sa pato o peke kon o peke fo na e de na be ka chere ne yire no ma sofo sofo nipa mobu wote moto no som na me se akwaba ko begina nchen de wa ye din na ne husu se ya no husu na me se bunim na na o se menim no me no be ye delivery ne ma me na ka me tena moto no so na ko de ma ba school junction na ma beto ade no so on fa me na o pentem na me ka chen se bla ni nya me na je obi ko se ka wote moto no so bia wa hu se de wa ye
1: pa ade ba ko ye de wo wi ase me se boni da wonim
0: na wonim
1: na wonim
0: na ti ase ma Isaiah ka o se wa yasew na wuwi so she so we said we see odi kaka no si die eto wona wote moto no so wo ko nyina no na jere wotu se ben ye bi odi na jisi die ya wi o
1: Jeremiah
0: 4:30 so guy
1: na
0: won so
1: yasew
0: die na wo ye
1: o
0: ye ne dey ye kunwi o ye ne dey yimu bebre sa o ye nam ho kwa I'm telling you, me say, empire kakakakra ya bububu ya o, sister, mama, and one e kukra imu, inti ya me mabu mfu, me sirao, aya ye bi, and me bibi ya mabu mfu mfamba ima o, me pacho, so for me say, adi mi jina mi musa, be 1 week, se mi ngubida, 1 week, na ye pejana ni muja, so for nipa pampa imuja, me say, so for, ye kasi bibi wa center, nipa muja on, e wa center rough, and na e nyayin, Rami Musa, after me just send me two candy for my driver in as of me both follow me. I'm answer me free.
2: So kwa solo crown ye ka chire na ku anyi.
0: Anyi ni. Wo be kon kwani pe bi sey. Ohun se bia e bon pe cross so for mo hadri to. Wo be okot wo be ti resource we. Kwasi afoni bi ni. Me ti afide so ye kwasi a. Me kwasi a me ye ni se me be di wani ma me abon pa. No problem. Kwasi

0: ebi a wo bu ma memra so ama mra ne yu emra ne sumo fili nyamram kai o the book of proverbs chapter 1 verse 8 you say my son hear the instructions of the of your father o papa ensem bi o rebeto ani mama obi ano me so tie
1: tie
0: afen so o ma memra bi o ba sese de ama obi ano emuso ebi kura kura wa dwe ma so da sei o mre bi wo ma me abusue mu a ebi o ma me kura ne di ka bu so e mre bi wo papa ma me abusue mu a o papa ne di ka bu so ana abedi unya wa wo ye innocent e mre bi a ekoye mother side
1: e mre bi ekoye mother side
0: na achichire ye
1: achichire ye
0: na di amane abre ye
1: ye amane abre ye
0: on na fuale ye how on na fuale ye how
1: on na fuale ye how
0: on na fuale ye
1: amane
0: sa amane no
1: sa

voice will be heard. Eti na anu ya yoko election ya sebi uwe mami inua no omoka ada executives no omo enchume mi ne emi ya ne hame. Ayini na su ni sese uma oba akwenya so onya adia wo yeno yeni hiepa. Eti sa ame ya yama misa akwenya no. Mo le se babe eti sebi babe autonomous. Na metumia ye metuma ama emano anya jinabdi o party no mu. En emra na meko campaign mini emani di nko moka chilo muse. Nyame ya adum no omoma mi mandate na. Meni omu ye workshop ye first workshop I be we invite the flag bearer now on our account nenu musa match on

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. Ebe ko concert dia ye mia. Sesa bi